0: 紧急通报，血库存量不足。
1: 系统提示 ：A 型 O 型血库低于安全值。
0: 任务需要你的加入，年满16岁，携带附相片的身份证件就能加入捐血行列。你的热血可能帮助多位等待输血的病人。
2: 捐血资讯及地点，请上台中捐血中心官网查询。
3: 雇主请注意，加强向移工宣导，慎防诈骗，别让帮忙变成犯罪。谨记三步：不借账户，不给门号，不帮提领现金。
4: đừng để giúp đỡ trở thành tội phạm. Các bạn nên nhớ 3 điều: không cho mượn tài khoản, không đưa số điện thoại, không rút tiền hộ. Hãy tránh vi phạm pháp luật để bảo vệ chính mình.
3: 以上为台中市政府劳工局广告。
5: 随时随地陪伴你，我的城市，我的歌。城市广播网 FM 92.9，城市广播。

0: 雇主请注意，加强向移工宣导，慎防诈骗，别让帮忙变成犯罪。谨记三不：不借账户，不给门号，不帮提领现金。
1: Đừng để giúp đỡ trở thành tội phạm. Các bạn nên nhớ 3 điều: không cho mượn tài khoản, không đưa số điện thoại, không rút tiền hộ. Hãy tránh vi phạm pháp luật để bảo vệ chính mình.
0: 以上为台中市政府劳工局广告。
2: 大家好，我是彰化县长参选人魏平正，彰化正能量，幸福有方向。魏平正祝福您，
3: 拥抱生活每一刻。我的城市，我的歌，城市广播网 FM 92.9，城市广播。

0: 抢抢抢！
1: 买买买！
0: 进来进来！
1: 搜搜的美门。
0: 宝岛钟表美村店美村路一段140号，装潢前全馆世界名表破盘大特惠，
1: 品牌众多，款式齐全，原厂保证，全省收服，买表有保障。父亲节、
0: 情人节
1: 送名表，送到心坎里。
2: 雇主请注意，加强向移工宣导，慎防诈骗，别让帮忙变成犯罪。谨记三步：不借账户，不给门号，不帮提领现金。
3: đừng để giúp đỡ trở thành tội phạm. Các bạn nên nhớ ba điều: không cho mượn tài khoản, không đưa số điện thoại, không rút tiền hộ. Hãy tránh vi phạm pháp luật để bảo vệ chính mình.
2: 以上为台中市政府劳工局广告。
4: 哎，你操场跑几圈了，要不要休息一下？而且现在啊，太阳这么大，你身体会受不了吧？
5: 我休息一下。
4: 哎，你怎么了？有没有人可以帮忙一下？
6: 我看一下，他可能中暑了。
4: 啊，怎么办？怎么办？我现在要怎么办？
6: 我们赶快把他移到树下，你找找看有没有毛巾，沾水弄湿，先帮他擦身体，赶快给他喝水。
4: 好，我来处理。
7: 城市广播网提醒您，预防中暑有四招：躲太阳、补水分、勤防晒、要通风。上午10点到下午2点，避免在大太阳底下运动，随时补充水分，穿着轻便、浅色、宽松、透气的衣服，在户外做好防晒，就能有效降低中暑的风险。
8: 拥抱生活每一刻，我的城市，我的歌，城市广播网 FM 92.9，城市广播。